0: Gatut Kaca sampun wonten ing Megaduta mana. Allah ngawatek kaci waringin susang lan sadayana ajian-ajian dipun sama. Layan kalangkung nyata nebari larak lirik-lirik dadali watek wantos satria wedalan ringgandani.
1: Allah
0: kunerahangan dika. Dengan celak-celak lemur kampung Tumaritis anu di lingkung ku gunung di Sabah kenana pare anu sakit ukir mojih nakoneng wa sumar badan ayah ulah kaget ya Allah ya.

amiba kana lemah jangi ratangi rikat nyanak gonewa lan pusaka. Lan pigang